0: बाबा को फाल होता बाबू और किसी फालन जरा के फाल रहा बाबू खबी फालका बसला सा जता अब
1: ना
0: बिखरा साल नगो कर नवार से फालन थांगू नवार फाले फिर सोमाइसा ना बोले बनीर आरो राजा ना थांग सैगता महाराज जंसे बुद्धि करें करें माला जिनसे तेब बुद्धि करें पाऊ देशो नदी खरोसा ना सुनिया हर फालन थांगू ते खरोसा सुनिया नवार से फालन थांगू उनके और नवार ना बम दिखे फाल इनके राजा पुयन तो सी चाबी मालिया इनके बा बोर ओ जे ता कातरिया नी बसला बके बु माय मन सिता बोर बल फामा बिसा नानी तो कारी मिया जे हालदा बलंग तुलांग थाका बनबो बाबू नोरा हेके या जाय तंदी आं बुहां ता खाय बेके न बालि नगो तुरि हमासे खैतन नि बुफाके बथारि पाइसिनै नै तान मानि ओके आ बथाना नि तान माले थक थैया बुफां या ता हाव खिकला याव हि बालि थैगा बखो तान फैर गबा ओके बोंका बा हाव सारि नां खैतन नि नै बुहां तान फ्लै खिकलाय मानसे बथैया नगो से बालि तिर फैयो ओके आपन बस लाखनाका बुमा सासखेबा ओके ओ आनि बुमा पाना तार मालियाना बल फाले सजानायबा खाइनाय ओ बिग्रासानि दस्ला नब साका आलाय थांखिनाय टंलिया देसारि थांखिनाय अन्य देस थांखिनाय नैब्रके ओ बिग्रासानि बुक कपाल हामिया आबस्लानि बखेबु परामाया परामाया होनाय थाब्ला खासा माइ खासाखे रदा गोताबन गे चालियाब आनि माफा आं ओ किसा परगे फेलंमा बायसे दिना नाव मते खेर ना नांखा आं जाया नों नावनि नखरै थांखा बबायबा सानो आंखे रानदिजों मा खरगसा गाइखेर देरस' गाबै दंगता राजासे आंनि बुसाजों सिख्ला मासा जौ दंमानो दाबिद खालायो रायगावसनि नगसि जमा मारायनायखौ आइनि सागाता नोंखे बरं सोंखा बुक बोसोर जरते रायगस करा जोंनाव मालाय रोग्रादि इनि बेसाजों न जमा तारायदि जोंनाव रेडि जोंलाय खरगसा अमाहायखे बल फालै जानाय इसि फालै जानायनि बेसासिजों इनि माफासन कारि सारामाया इसि जों नंनि नखरि फेमानि जोंनाव खनो जमा रेग्रा हिदि नोंखे त बरा दाम थां सैखा अर रान्दि जिमां नायबो बे राजा साखा दस इफेबे गेदे बावनो इफायनाय माइ चारिनि माले बनि माइ दुइ मानसि कालिया এই সময় মাসা আর ফিকা পাও না আরো থাকে লেংলা কে তো সাজা নাই নাই সাজা নাই লালমোহন রাইনি নাম দিয়া আওয়াং সুনামই রহলাইছা আওয়াং বাঙ্গি রব সুনামই নাই ববু ও রায় কস অকুইজাক সুই দি পড়ে দরানি ফেমানি ইয়াং খেবু দুগলামা জনকাইছা আসুকলাইছে বরনে আওয়াং বাঙ্গি রাখর সালাই সক দাও গুন্দরে ফাই মানে দে আগে উঙ্গলক ফাইনা লাঠি বক কেরে ফাই মাসে লোলে সেখলাই মেয়া লরেডি তুই তো মাইয়াব ওকে ওই আমার বিয়ান থাম্পুই ওয়ার্কা আমি টাম্পু এতে মাসা তো অনুহরিং টঙ্গু যে বড় না আমার বড় সাবাই আঙ্কে বরম বারাম বাতে যে বুলাই লাই হিমবা আর আই কষ্ট কট দুই মতানি ফান গান দেব বোনাস বুঝুন তো ঠিক কলা ঠিক লাইছে বরং কেনে কেনে ছাগা কাসালাই বিয়া খাগো খিতারো বিয়া খাগো খিতারো খেতে জরা না কেতে খাই খিতারো হো যে আর আইক সিরিং মানছে পুরা সারা পৃথিবী পঙ্গুই টংছি বা আর আইক সিরিং মান কাঙ্কে আ হর তো আইনা না নাই বলে হে কি বথিনা নি নে বরং বিয়া কালাইয়া বিয়া জরা নাই ফেফে খাই কিবির হরো আই ক্লাইমান ক্লাইমান ক্লাইমানো হর আইছা কে অর আইক সব বুথিকা যে বরং বনব থানায় খেবু দুগলামা জানো বাইসা বরণে চালাই তোমানি আর চালাই তোমানি জরাও অঙ্কে রাজা থাঙি সহিখা আপরুকে রাজা হাঁকা তা অসরাই রাখো তাহলে থুইনানি ফেমাবা তাহলে থিবে খেনা

0: मानसु
1: सादी सादी सादी
0: आं खैर तम खनाय को जेने ताखु बिमल खाना याकर खनाय मेरो तम ओ हिंते हिंते साले थासे सालते ते कमाय थांते हिमाने और तम नरी दी
2: শুনলেন ককবরক অনুষ্ঠান এফ এম উজ্জয়ন্ত আগরতলা কেন্দ্র থেকে আকাশবাণী বিলোনিয়া এখন কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাংলায় সংবাদ।